abena pɛtɔ no ɔpɔm te sɛn sɛ abram pɛtɔ meyɛ ayi aberɛ na wɔbusa papa na ɔrekasa no ma me skuul a yɛtwi su yɛ no skuul a yɛtwi su ma yɛ ma no moma yɛtwi su skuul baako baako 8 baako baako 8 na yɛtwi su yɛ nti sɛ skuul 8 no nti yɛnya mu bi ɛmu bia ana ayi skuul koraa wonti din da ɛno na ne yɛde ama wɔ nene ɔmoma yɛtwi su ɔmoma yɛtwi su skuul 8 no yɛ saa yɛ dɛn ɔmo hwɛ baabi a me wɔ tɛma skuul ɔmo de maa me wɔ kasoa kasoa hɔ no nso ɛyɛde ɛdeɛ wɔ ha nso no no sɛ abra mpakye ɔbusa papa no ma me wae wedeɛ mede nyame din mpakye ɔbusa papa no ɔkasa no ma me a ɔmo bɛgyina hɔ bɛyi yɛyɛ wo ho politics no hello good morning sister abena mpakye no ɔpɔm te sɛn sɛ abra mpakye meyɛ ayi aberɛ na ɔbusa papa no ɔkasa no ma me skuul a yɛtwi su yɛ no skuul yɛtwi su ma yɛ ma no moma yɛtwi su skuul baako baako 8 baako baako 8 na yɛtwi su yɛ nti sɛ skuul 8 no nti yɛnya mu bi ɛmu bia ana ayi skuul koraa wonti din da ɛno na ne yɛde ama wɔ nene ɔmoma yɛtwi su skuul 8 yɛ